Det var Adele med Hello. Det är här i morgonshowet på Radio Ålesund. 12 minuter över 7. Rob Thomas är nästa artist ut med gode gamle Lonely No More. Ha en fin onsdag.

Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Mitt namn det är Troninge och nu har vi haft ett inslag om däck här i morgonshowet i förbindelse med trafik- och säkerhetsuka här på Radio Ålesund. Och i nittimmen då ska vi se på trafiken från ett lite annat perspektiv, nämligen ifrån en busschaufförs perspektiv. Så det är bara att glädja sig till det. Och så ska du säkert också få mer musik här i morgonshowet, gode gamle Survivor med Eye of the Tiger.

0: som du kanskje har fått med deg, så setter vi søkelyset på trafikksikkerhet her på Radio Ålesund denne uka, og en yrkesgruppe som virkelig får oppleve trafikken fra første rad, det bussjåførene. Ole Myhrvold, sjåfør og verneombud i Vi Ålesund. Han fortsatt med oss denne onsdagen, og du var litt inn på det nå før pausa, Ole, at det, dette med å bremse for, for andre trafikanter, bråbremse, det kan jo også skape farlige situasjoner for passasjerene som sitter på bussen. Hvor mye påvirker det, både det med å, altså selve kjøringen, men også det å, når du skal på en måte, du kan jo havne i en situasjon der du må ta enten eller valg der, i forhold til sikkerheten til deg som sitter på.
1: Ja, det nå när det sitter, så är det ju inte så stor fara. Det vill ju, där sitter då brukar sätebälte så egentligen påbytt i klass 2 och klass 3 bussar. Så ska det ju sitta med sälen med klass 1 bussarna, så det vill sitta i bussen ju, så går det i Ålesund med dubbla framdörrar. Där är det inte påbytt att bruka sätebälte. Det är ju där det vill uppstå en skada visst det där ju rycker framåt eller när folk står i bussen.
0: Mm. Och barnvagnar som du var in på för paus.
1: Barnvagnar är ju inte fästa då. I klasse 2 och 3 bussar så ska vi ju för exempel rullstolar ska vi stroppas fast. Mm. Där är utstyr i bussarna till att stroppa. Så vi ska bruka.
0: Ja, för det är ju mycket kraftigt spill. Alltså en du nämnde ju det, så nya elbussarna är våldsamt tyngde på dig, och hvis man kör i si 50-60 km i timmen och så ska man bråbremsa, så är det mycket kraft inne i bussen också.
1: Ja, jag är inte helt säker på hur en person på 50-60 kilo, hur mycket kraft det var, men det kan säkert gånger med 4 då. Mm. Och när det är en fykande framåt så kan det vara passagerare föran som föran i bakhuvudet, och det, då är det ändå en skada.
0: Och så är du, som jag sa, värnombud i Vi Ålesund. Vad utfordringar är det kollegorna dina ofta träcker fram då när de snackar om trafiksäkerhet och arbetsmiljö?
1: Nej, det som är bekymrande av chaufförerna våra, det är det här, nu är ju gått och blivit mörkt ut igen då. Det är förfärligt mycket folk som inte brukar reflex. Nu är ju fram Hudson-kampanjen där vi driver del ut reflexband då. Det är förfärligt lite folk som ser det. Så tänker jag då att det, när det står på en busshållplats och rätt ut handen och i mörka klär, så är det bakgrunden där står i som gör att vi inte ser det. Visst det står i en mörk bakgrund, så har inte vi chans att se det, visst det inte är något som ändrar lite på lysförhållet då, så vi kan greja uppfatta att det är där.
0: Men har du ett tips då till dig som ska ta buss i höstmörke om hur man ska göra sig synlig på busshållplatsen?
1: Ja, det första, de flesta brukar ju app nu idag då, och det är på telefon. Den vill ju lysa när du drar fram appen. Då är det väldigt viktigt att du då rättar skärmen mot bussen. Så ser vi i varje fall att det är ett lys som inte ska vara som man ser vant till att det är nog. Är det en eller annan som är där i förhållande till det vanliga? Mm.
0: Och så är det gärna så att vi som inte har erfaring med att köra buss och stora köretøy, tänker ju kanske det att det att vara busschaufför, det handlar om att man ska hålla ruta, man ska hålla rutetiderna och så går dagen sin gång. Men hur mycket måste man faktiskt improvisera och tillpassa sig genom en vanlig dag?
1: Nej, det är nog, nu är det så att vi ska ju hålla mest möjliga rutter, men det är ju inte det. Det är ju inte det som är det viktigaste att hålla på. Alltså, vi ska inte hålla rutter för det var anledning då. Det ska gå, det första och främst är ju säkerhet vi håller på med då. Vi ska köra ett trafikreglerna, hålla fartgränser, och vi ska också köra försiktigt där vi vajar varje och mycket folk efter vajarna. Så det är inte så att hvis det kommer 2 minuter för sen så är vi bötlagt för det. Vi har ju reguleringstid på andra hållplatserna då. Nu är det ju så att vi får en bot då, visst det är 10 minuter försinkad på ett enda hållplats när det ska starta igen då. Men där är vi faktiskt ganska god tid. Mm. Det som oftast i rusher det vi sliter lite då, men lite av förstående framåt så att det sen inte behöver visst det är kö och skedda olyckor. Mm.
0: Och så, ja, det är nog gärna så att jag tolkar det som om att du är flink till att både improvisera och tillpassa dig trafiksituationen, och det må ju man kanske vara när man jobbar i trafiken. Helt i starten, Ole, så nämnde du det att du har ganska lång erfaring med att jobba på vägarna, både som busschaufför men också som långtransport. Var det du sa om, huskar
1: riktigt? Ja, jag har kört en del med på långtransport, både först ute på Oslo och på utlandet.
0: Men da har du på en måte mange års erfaring, og har på en måte kanskje gjort opp noen tanker på om har vi blitt flinkere eller dårligere til å ta hensyn til hverandre i trafikken?
1: Det litt vanskeligere, for før så var ikke det så mye trafikk. Da var vi jo ofte alene, men i dag det jo tett trafikk hele tiden. Og jeg synes at folk er flinke å slippe oss fram da. De som stort sett kjører til og fra jobb, vet at nå kommer en buss der, og de slakker liksom på å slippe oss fram. Og det enkelt som ikke gjør det, som helt sikkert, om det skal nå en ferge eller hva det, men når de liksom kjører forbi på sperrelinje og alt mulig, da jeg vet antagelig ikke konsekvensene hva straffer jeg for, hvis de blir tatt av politiet. Jeg tror ikke folk er så lite tid av sitt.
0: Nei, det, og stort sett går det faktisk bra. Det viktig å påpeke.
1: Ja, det går bra. Vi,
0: men helt til slutt, hvis noen sitter nå og hører på, som har ingen anelse om hvordan det å kjøre buss, hva det du vil ha liksom sagt som du gjerne skulle ønske at andre i trafikken forsto når det kom til det å kjøre buss?
1: Ja, det at det, vi der for å kjøre folk til og fra arbeid, vi ikke der for å bare drive dank på et tenk på siden. Jobben vår jo at det skoleelever og folk som skal på arbeid, skal nå arbeidet sitt. Da synes jeg at det litt viktig at det kommer frem i trafikken. At bussene prioritet. Tross alt så kjører vi med 40-50 passasjerer, som da vil si at det skulle vært sånn som det her i Åsane, der vi kjører en og en mann i bilen, så det 40-50 biler. Da hadde køen blitt mye større. Mm. Og vi det for, de som med oss er jo med på å redusere køen egentlig. Da. Det mer vi får inn på bussen, til mindre kø blir det, og til forere greier vi oss å komme oss fram i trafikken.
0: Så egentlig så kan vi nesten konkludere med at hvis man spiller på lag med bussen, så blir det også bedre trafikkflyt, sånn i det store hele.
1: Ja. Jeg vet det, folk er irritert, og så her er gatestoppet, som vi kaller det, der vi står midt i veien. Men vi bruker ikke så lang tid på et stopp egentlig. Det jo sett av og folk og på oss og kjører videre. Og folk irriterer det i kø, men trafikken går sent i kø. Når vi starter igjen, så når vi en kø etter et par hundre meter. Så de taper ikke, det er ikke noe på det da.
0: Ole Myhrvold, bussjåfør og verneombud i Vy Ålesund, tusen hjertelig takk for at du kom og besøkte oss i studio.
1: Takk for at vi kom med.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Når det kommer til onsdagen så har det vært litt regn så langt, men fremover så ser det ut som å bli et lettere skydekke og muligheter for sol, oppholdsvær, og temperaturen skal etter hvert stige opp til 13-14 grader. Fare for litt regn igjen til kvelden. Gjennom resten av dagen så ser det ut som vi får en stort sett laber bris til liten kuling fra sør, og så det solnedgang 18.23.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, ikke rapportert om trafikale problem, og når det kommer til cruisetrafikken så skulle jo vi i dag ha besøk av Aida Prima, men det kan se ut som at det utgår rett og slett på grunn av kraftig sjø, så gjør at det kanskje ikke er forsvarlig å ta turene til Ålesund. Den er i hvert fall ikke her, og ifølge Ålesund Havnevesen så er det heller ikke ventet at den skal komme allikevel.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är vägnyheterna. 5 personer är pågrepet misstänkt för miljonsvindel mot NATO. Økokrim menar de har överfakturerat NATO-skip i norska havner för över 10 miljoner.
2: Økokrim slog denna vecka till mot flera adresser i Bergenområdet. De misstänkte ska ha sänt allt för höga fakturor för tjänster till NATO-skip i norska havner mellan 2021 och 2025, samtidigt som norsk politi slog till genomförde politi i Romania och Tyskland ransakningar hos flera sällskaper knyttet till den samma svindeln.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Försvararen till en ukrainsk man som är tiltalt i Tyskland för att ha planlagt sabotagen mot Nord Stream-rörledningarna i 2022 ber om att tiltalen frafalles. Försvararen visar till att mannen fortsatt är aktiv soldat i Ukraina och inte kan uttala sig om förhåll knyttet till militärtjänsten. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebär att var fjärde kontorarbetare på servicekontor och regionskontor mister jobben. Rema 1000-chef Christian Hol säger detta är nödvändigt för att kunna ha lavere priser. Altinn hade tekniska problem knyttet till inlogging idag. Problemen är nu löst. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 40-åra från Sykkylven är dömd till 4 månaders obetingat fängsel efter att ha angripit 2 gutta som drev med ring och spring. Mannen jagade guttarna med ett moppeskaft och slog dem flera gånger. Den ene gutten fick ett brudd i läggen och måtte gipsas. Sunnmøre tingrett menar mannen gick långt över streken, själv om ungdomarnas uppförsel var kritikvärdig. Mannen måste betala närmare 50 000 kronor i ersättning och uppreisning. Och en bil med 3 personer körde tisdag kväll av vägen och träffade lyktestolpe längs Borgundfjordvägen i Spjälkavik. Ifølge Sunnmørsposten kom ingen av de 3 personerna till skade. Politiet upprättar sak mot den färske chauffören för brudd på vägtrafiklovens bestämmelser om hänsynsfull och aktsam körning. Och Volda kommune är tilldelt prisen för årets nynorske kommune, det mellan NRK. Prisen på 200 000 kronor blir delt ut av kultur- och likestillingsminister Lubna Jeffrey och går till en kommune eller fylkeskommune som tar särskilt gott vare på det nynorske skriftspråket. Ifølge språkrådet la juryn i år extra vekt på arbete med läsning och litteratur. Och tankskipet Key Fjord som mistet motorkraften utanför Bremanger tisdag kan nu bli släppt in mot Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Ett första släpeforsøk misslyktes i det kraftiga uværet, men onsdag morgon var en ny släpebåt på plats och är färd med att koble sig till skipet. Målet är att få tankskipet in genom Breisundet för vinden ökar igen ikväll. Det är 15 personer ombord och ifølge rederiet har manskapet det etter forholdet bra.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

hade lovat. Svagare än jag. Klockan är passerat 4 och vi tar turen hem från jobben nu här i eftermiddagsrushet. Jag är Jonas och följer på fram till klockan blir 5. Hoppas du har en fin onsdag.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. 5 personer är pågrepet misstänkt för miljonsvindel mot NATO. Økokrim menar de har överfakturerat NATO-skip I norska havner för över 10 miljoner.
2: Økokrim slog denna vecka till mot flera adresser I Bergenområdet. De misstänkte ska ha sänt allt för höga fakturor för tjänster till NATO-skip I norska havner mellan 2021 och 2025, samtidigt som norsk politi slog till genomförde politi I Romania och Tyskland ransakningar hos flera sällskaper knyttet till den samma svindeln.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Försvararen till en ukrainsk man som är tiltalt I Tyskland för att ha planlagt sabotagen mot Nord Stream-rörledningarna I 2022 ber om att tiltalen frafalles. Försvararen visar till att mannen fortsatt är aktiv soldat I Ukraina och inte kan uttala sig om förhållandet knyttet till militärtjänsten. En ansatt I politiet är skadd I handen av ett vådeskudd som gick av efter en skyteträning I Arendal. Skuddet gick av mens vapnet blev pusset. AI slettet en hel säsong av den svenska reality-serien The Challenge bara 5 veckor före premiären. Nu må premiären utsättas. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Fylkestinget I Møre og Romsdal vedtok I dag å forskutere 2,6 millioner kroner til Møreforsking. Tilskuddet gjelder egentlig 2027, men blir nå utbetalt I år. Ifølge NRK sa Torgeir Dahl fra Høyre at det trist at Møreforsking har havnet I en akutt likviditetskrise. Både Dahl og Frank Sve fra FRP mener at fylkeskommunen bør gå ut av eierskapet. Selve eierskapsvurderingen skal skje neste år. En man I 40-årene dømt til 4 måneders fengsel I Sunnmøre tingrett for å ha slått 2 gutter på 13 og 14 år med et moppeskaft. Den ene fikk et brudd I leggen, og mannen må betale han nesten 50 000 kroner I erstatning. Guttene hadde ringt på døra hans og stukket av, ifølge NRK, nå mannen forklart at det hadde skjedd gjentatte ganger. Et mindretall I retten mente straffen burde vært mildere, men fikk ikke gehør for det. En bil med 3 personer kjørte I går kveld av veien og traff en lyktestolpe langs Borgundfjordveien I Spjelkavik. Ifølge Sunnmørsposten kom ingen av de 3 personene til skade. Politiet opprettet sak mot den ferske sjåføren for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om hensynsfull og aktsom kjøring.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Norge ger 750 miljoner kronor I krisstöd till Ukraina. Pengarna ska sørge för att ukrainska lärare och läger får lön genom en mörk krigsvinter.
2: Detta vill vara ett livsviktigt bidrag till ukrainernas försvarskamp, säger utvecklingsminister Åsmund Aukrust. Han säger krigen föregår på fronten men också kämpas vid att hålla samhället igång, att barna får gå på skola och att sjukepleierne som behandlar skadade får lön. Stöden genom Nansen-programmet går till Världsbankens hjälpprogram för Ukraina.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav I saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner kvinnen. Innbyggere I Buvika på Kvaløya I Troms har levd uten rent drikkevann I 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Dörrar går i lås, klocka tickar. Nu gäller det att hålla det här kallt. Skjulte ledtrådar, mystiska koder och oväntade överraskelser väntar runt kvart i hörnet. Du kan leta, tänka kreativt och samarbeta. För tid är den ut. Samla vänner, familj eller kollegor och utfordra dig själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Beställ upplevelsen nu på ålesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen startar i det dörrar lätt sig igen.